0: 하나님 막 고해니.
1: 아나니 넘마바구나 요게 눈나 몰리가 와나 몰리가 이거 만에라도 오늘 이제 나고 와 보디.
0: 아이 에.
1: 알람마라니도서 진구이가야. 전에가 반진대로 제가 마이가.
0: 에.
1: 인자무고 미루게네 해고 비반기에.
0: 에.
1: 마마랑 오는 나야 불안어 문에 온 거메기야.
0: 이노 위케이에주.
1: 이거나 따나야 내가 누구 일하네. 나고 봐라 놈이라 가지고 나 봤니. 아이네 고나네 고나위 엔담보 여기 건바니 누구에가라 구이르 구이네 저구에네 저기라
0: 누구에게 안부지
1: 내가랑 굴와부네 빈게 모노
0: 이게 안부지 왜
1: 오늘라네 나요 아가다 미안디요 일러지나 안데 오네도 에 도모 아이리 누구 모온도 내가 남보지 안보 남비 자한 거도 마누니 자야 외용 굴이가 왜 눈도 오네는 데야 마다 오네도 되야네 개쇼
0: 사와
1: Aya.
0: Nasikia gapoa juu ya festa. Saki wakazi mimi niko poa. Mbaitwa
2: Wela, Wela Mukiada.
0: Nesa.
2: Sida Robert ndio kwa kuita ndio kwa shamba zi.
0: Eh.
2: Wela ndio baka awe simu ndio na itakuwa huko.
0: Mhm.
2: Ina namba ndio ngaliko sia Kiambu.
0: Mhm.
2: Ina mazangi no na kana dio ku ya mesia ni ku ya kitamba zi kuito hili.
0: Mhm.
2: Ndio shughuli zia itakuwa huko mwanga mwela twake mwake ndio ito.
0: Na huko.
2: Ya kama ngo kitamba sio ndiye zilema ni kile miondani ndo ndoko na nei ye.
0: Mm.
2: Ina ku ya noma kitamba sio ndei ngombo zieke zido zia muka miondani yake ndasi ende na obanga nondo petelete mbua.
0: Mm.
2: Ya ndo de ma kitamba nyanya mende ya mwana muzio na majeja kuoko to akende no yito.
0: Mm.
2: Ya tiro badi zwa ko chanza pe kitamba sio.
0: Thank you. Mbaitwa fam lao. Noti mwanza noti noti kenda ile itano kenda ile itano. Mbaitwa fam. Hello there.
3: Bella.
0: Yes.
3: Wamugirara.
0: Nesa na awe.
3: Wamugire neza.
0: Mhm.
3: Udumani ke nakale kale makoi.
0: Imwa.
3: Yo kurende no bale ne tinga.
0: Mhm.
3: Baro de gide diboni muro tu kwetu kesi.
0: Mhm, asante.
3: Sho mere de neza. Ugo komedia neza mwela.
0: Asante.
3: Donjo.
0: Thank you. Mbaito famela. Wai.
4: Waya na ndagi kire no mutu bare.
0: Ee mwanjage.
4: Mutu bare nginyambura ne mburu omonde na korate nyenge.
0: Mbu ehe, mbu eto nyo bande wa.
4: Mbati eka no bande bande to riandire na kumera mbati no do ngariya me gonda niwe dore mena pesa wa gogo mitambo iza mwera to kwete wega.
0: Asante.
4: Ee nene ndagi wa mutu bare kire na.
0: Thank you njage kedena. Bye to FM.
5: Mwala.
0: Yo.
5: Wa mugera.
0: Fiti.
5: Na ito kwa mwagira na zaku wa mazingai.
0: Hmm.
5: Ti na ika wa mazinga.
0: Asante.
5: Ndiwa ane kiti kwako.
0: Uhum.
5: Iye ndayo na kumungu ya sambusa matumbe zimoki.
0: Hmm.
5: Ena nyewezu kikwa uya wakwa.
0: Eee.
5: Eee nandidana monono ndo wakwa.
0: Eee.
5: Eee kwa uto leke kwako.
0: Asante. Mba ito fame lao.
6: Kla.
0: Wae.
6: Mwela.
0: Wae.
6: Mwa muriada.
0: Ne sana owe.
6: Namogi ya nazai.
0: Hmm.
6: Kwa zine mwanzi ya kume Evaline.
0: Na yu Evaline wei kata na lewa kutuku. Kutuku.
6: Evaline.
0: Kwa kwa ete mulao ee.
6: Aie Eva ani endeo na eze indo.
0: Oh ee.
6: Eee.
0: Oh.
6: Sawa.
0: Asante. Mba ito fama leo.
7: Yo mimozo.
0: Pio.
7: Ea neko zeo.
0: Hmm.
7: Alekwa ngeno manayo manezi mbuwa.
0: Hmm.
7: Alikuwa ngeda kwa diyozi nendigare
0: na. Nini, si aibu ya wenyu kwanza ni wasaa kumiko idhethe ya namani.
7: Hei. Kwa saa idu.
0: Hmm.
7: Nya mbari kere lome ya zuwa asa agenda za nana mwema weyena.
0: Hmm.
7: Kila kwa hino watana amba kweno.
0: Hmm.
7: Amba kwa hivyo mehemete.
0: Hmm.
7: Anji dobi ya munda rome ala ngini mwema rere wa nitu mwema rere ala mbuwa kanda na maadu.
0: Hmm.
7: Ala kwa mbuwa ridu zao muna niti wateba andere.
0: Hmm.
7: Oye mbaza ndijiwa na mekwe kwa tila ngeza zingine
0: Nengo mokethia ona nini dhani siya dha kameme nenda uma aboe
7: Ona nengo ya wendi mokethia
0: mbaza Ayo ya pio Ambe yelo thika ni zane 1992
7: Nenayo mtupine nae mtilo kwa hivu
0: Eh
7: Weo wiru mwana watate kete kilo teka enda akaba
0: le Ayo 905 Kita kutila simono hizo kuma Mba ito feme leo
8: Ula mwela
0: Tio wa town
8: Wa mwiki ya rama
0: Nesa na uwe
8: Nesa
0: Mm
8: Uzi nilangu zikora kato